0: grows every day.
1: Ne cum le cătete de vuta, ne am ni masaka, und acum veganer și Antoinette, voi era să ne cu ce să samnan. Ciumunda.
0: People all over Rhonda are listening to the number one hit music station.
2: It's awesome.
0: Kiss FM.